0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

No. I used to dream about this.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Дер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме та музична геолокація, яка безпомилково приведе нас в пункт призначення. Місце, де кожен з нас може відкрити для себе щось нове, актуальне і визначальне для певного періоду вітчизняної музичної епохи. Адже саме в творах митців завжди відбувається реальність сьогодення. Саме в них ми впізнаємо себе. Альона Маргалєва, музико.
0: «Гіт

«Музико». Цей сингл співачки Альони Маргалєвої побачив світ 20 серпня цього року і вже стрімко увірвався в український радіоефір. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з глибоким емоційним текстом про силу музики, яка допомагає пережити найважчі та найрадісніші моменти життя, ділитися ними з друзями. Тож не забувайте, гарна музика завжди допомагає нам йти далі і долати різні виклики.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше. Жити веселіше, жити в ритмі руху. А подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.
0: Гіт

0: «Луміна» – дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. М'язова тканина на 15% важча за жирову, пише український журнал фізіології та здоров'я. Тому не лякайтеся, якщо вага на вагах росте, то ваші м'язи працюють на вас.
0: Цікаві факти.

0: Тер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою, від Верлоки.
0: «Гіт на обрії».

Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», «Саме ту», «Просто» та «Мій рай» Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, «Гіт на обрії». Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місця, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: «Гіт на обрії».
2: Вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залишилась, прошу.

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».
0: Гід

Spiralus 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Spiralus 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сусіду.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ола, друзі.
3: Бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Сьома ранку, вітаю слухачі Тім ФМ. Цей день, 16 вересня, екватору тижня. Розпочнемо разом. Мене звати Настя. До слова, станом на зараз повітряна тривога ще триває у Чернігівському районі області. Через дронову небезпеку перебувайте в безпеці та бережіть себе. І як завжди, найголовніше – це безмежна вдячність нашим силам оборони України. Кожному захиснику, кожній захисниці, усім підрозділам велике дякую за новий день, міцну витримку та потужну відповідь ворогу. Рушаємо далі про ще, що цікавого коїться, зіркові прогнози, корисні автохаки, лайфхаки, також найгарячіші новини моди та стилю. Про все це розповім у деталях. Залишайтеся на хвилі, Тім ФМ. Поки ніч змінювалася світанком, випустили безкоштовний урок про фактчекінг, шиї проти фейків. Як їх розпізнавати, що робити і як не повестися на вуці шахраїв, розсекречу зовсім згодом. Але спершу інформаційно Ційний блок і найважливіші події, що сталися проти ночі. Розповім про нового тимчасового керівника обласного ТЦК, безоплатне обстеження в Олишівці. Також про нові тарифи та приміські поїзди, посилення захисту критичної інфраструктури та адаптований одяг для поранених військових. І в кінці, як завжди, про хороше. Медичне обладнання, яке Італія передала українським лікарням, зокрема на Чернігівщині. Всім бадьорого раночку, кавуся вариться, ранок на Тім ФМ починається.
1: Новини на Тім ФМ.
3: 7.02 в місті. Далі про важливі новини, що сталися проти ночі. І розпочнемо з новин нашого регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: Із 19 прикордонних сіл Чернігівщини, де оголосили обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Про це подумав начальник обласної поліції Володимир Тимошко. Станом на 2 вересня із небезпечних територій виїхали 346 людей, серед них 117 дітей. Водночас 692 дорослих відмовилися від евакуації. Поліція підтримує з ними зв'язок і готова організувати виїзд у разі погіршення безпекової ситуації. У Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначили тимчасового виконувача обов'язків начальника. Із 6 вересня ці обов'язки виконує підполковник Антон Кулчанов. Раніше він очолював відділення комплектування Подільського районного військкомату в Києві. Кулчанов замінив Артема Требесова, якого 21 серпня відсторонили від посади та перевели до батальйонного резерву. У Талалаївській громаді поліцейські вилучили у 50-річного чоловіка предмети, схожі на ручну гранату та запал. Станом на 14 вересня це сталося під час патрулювання. Вилучене направили на експертне дослідження. Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження з боєприпасами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. В Олишівській амбулаторії 25 вересня проводитимуть безоплатне флюорографічне обстеження. Пересувний флюорограф працюватиме з 9:30 до 15 години. Першочергово прийматимуть дітей з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Інших жителів громади обстежуватимуть у другу чергу. Попередня реєстрація за номером телефону 098-985-70-77. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене захисту критичної інфраструктури та логістики. Учасники проаналізували потреби залізниці, мереж автозаправних станцій та критично важливих підприємств. Президент повідомив про рішення посилити радіоелектронну боротьбу, збільшити закупівлі засоби захисту та переформувати роботу мобільних вогневих груп. Уряд також готує резервні маршрути у прифронтових областях із можливістю поєднання залізничних та автобусних перевезень. «Укрзалізниця» запровадила шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Із 15 вересня вона діє у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Вартість проїзду буде становити від 30 гривень за відстань до 50 кілометрів, до 150 гривень за поїздку понад 250 кілометрів. У межах кожної зони ціна фіксована і залежить від точної відстані. У компанії пояснили зміни зростанням вартості ресурсів і збитковістю приміських перевезень. Міністерство оборони від початку року закупило понад 430 тисяч одиниць адаптованого одягу для поранених військових у межах проєкту «Пакунок пораненого». За повідомленням відомства, це понад 70% річної потреби. Речі доставлятимуть до шпиталів і лікарень у прифронтових та прикордонних регіонах. Спеціальні застібки полегшують перевдягання пацієнтів і доступ медиків до травмованих ділянок тіла. Перехід освітян на новий механізм оплати праці залежить від типу закладу та джерела його фінансування. За роз'ясненням Міністерства освіти і науки, заклади, що отримують державні кошти або освітню субвенцію, переходять на нові умови обов'язкового – комунальні садочки, позашкільні та частини професійних закладів – за рішенням місцевої влади. Із вересня зарплати освітян зросли ще на 20%. Загальне підвищення порівняно з 2025 роком становить 50%.
1: Хороше наостанок.
3: Італія передала лікарням у 9 регіонах України 9 сучасних УЗД-систем і мобільний рентген загальною вартістю понад 720 тисяч євро. За повідомленням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, обладнання отримали медзаклади, зокрема в Чернігівській області. Одна із систем використовує штучний інтелект для точнішого обстеження серця та мозку плода і раннього виявлення можливих вроджених вад. На цю мить маємо такі важливі новини. Більше почуєте вже у 8-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», у цю середу на Чернігівщині день буде хмарним, як і ранок, натомість вечір обіцяє бути ясним. Без опадів північного напрямку вітер не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися протягом дня від 95% зранку до 48% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники. У Чернігові та Корюківці в день очікується до плюс 22 градусів, вночі – до плюс 13. У Ніжині, Ічні та Прилуках денна температура складе 21 градус тепла, нічна – до плюс 11. У Куликівці день прогнозують до плюс 22 градусів, вночі ж до плюс 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластівці золота та срібла. За 400 грам він бере близько 1500 доларів. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7.24, ви на зв'язку з Тимофеєм. Це була тільки що Тіна Кароль із треком «Хороший». І цей ранок почнемо з хорошого. Знаєте, зараз шахраї і не наші не зупиняються та працюють із шаленою швидкістю. Фейки штампуються у величезній кількості і, на жаль, дуже багато хто на це ведеться.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Буває, дивишся на ту новину чи картинку і реально не розумієш, де правда, де брехня. Настільки все майстерно підроблено. І саме тому у U-Control Academy запустили круту ініціативу. Вийшов безкоштовний урок про фактчекінг від німецького осінт-журналіста Сергія Майера. Він детально розбирає синтетичний контент, яким щодня завалені наші стрічки новин, і пояснює, як штучний інтелект допомагає у розслідуваннях, але водночас створює нові пастки. У цьому навчальному матеріалі вони розібрали найголовніше – це як правильно перевіряти фото, відео з ознаками маніпуляції, як встановлювати перше джерело і реальний контент матеріалу, і як читати приховані метадані файлу. Окрему увагу автор приділив популярним шиї-детекторам. Майер попереджає, що повністю покладатися на сервіси, які нібито визначають згенеровані картинки, не точно не можна. Вони дають лише приблизну оцінку і часто помиляється, тому це лише допоміжний інструмент, а не фінальний вердикт. Урок уже доступний українською мовою, тож беріть на озброєння. А ще, друзі, щоб не вестися на маніпуляції, лускати ці фейки як горішка, заходьте на наші соцмережі. В Instagram, Facebook та на нашому YouTube-каналі є ролики нашого медіапроєкту «Фейк Хантери» на сторінках Тімофем. У цих випусках ми теж дуже ретельно та цікаво розбираємо механізми шахрайства, чому певні нові вони для нас так сильно, а вони тригерять, як працюють ці схеми, як з цим боротися. Заходьте, підтримуйте, переглядайте, запам'ятовуйте, пересилайте відео своїм друзям та рідним, щоб вони теж не потрапили на гачок аферистів. Залишайтеся на хвилі Тімофем, бережіть свій інформаційний простір, а ми продовжуємо заряджатися гарною музикою на хвилі Тімофем.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 7.42, ви на зв'язку з Тімофем. І за даними телеграм-каналу, ускладнено рух приміських поїздів за маршрутом Ніжин-Чернігів-Ніжин через зіткнення електрички з вантажним автомобілем. Можливі затримки та зміни в розкладі, інформацію про обставини ДТП і наслідки ще уточнюються. Тож на цій ділянці дороги ще можливі затримки в Русі. І водії були, будьте особливо уважними біля залізничних переїздів, не ігноруйте сигнали світлофора та не виїжджайте на колії перед поїздом.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
1: 7.43, а тепер до хороших, гарних і цікавих новин. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і день переповнений цікавими, подекуди дуже несподіваними святами. Офіційно день працюючих батьків. Тримайтеся, ви великі молодці. День HR-менеджера, кардіолога, ідентифікація. Є також день науки, технологій, інновацій і день Барбара. А ще сьогодні стартує Європейський тиждень мобільності, але найцікавіший і найромантичніший факт цього дня. А сьогодні свій день народження святкує Джульєта. Так, та сама шекспірівська героїня. Вважається, що вона народилася 16 вересня 1284 року в Італії.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: І під такий насичений день зірки теж підготували для нас цікавий гороскопчик. Овен, захочеться спустити всі гроші на смаколика чи приємні дрібниці? Банківський рахунок натякне, що ви мільйонер, але в іншій реальності. Та ледь хтось спробує вивести вас на емоції? Найкраща відповідь – чай з печивом і повний ігнор драма квін навколо. Близнюки, язик – це ваш ворог. Особливо, коли дуже хочеться розповісти чужі секретики. Промовчіть, і Всесвіт натомість підкине вам щось приємне. Раки, планів громаді, але сил вистачить тільки лежати і дивитися, а кудись у стелю чи в телевізор. Спокою, скасуйте все зайве без сорому і просто відпочиньте. Леви, захочеться слави, щоб усі хвалили, будьте скромнішими, ну хоча б до обіду. Діви, ідеальний день для того, щоб перекласти папірці з однієї кубки в іншу. Відчуєте себе продуктивними. Терези, баланс між треба працювати і хочу в мандри дуже хитається. Обирайте гарний настрій і не активізуйтеся даремно. Скорпіон, інтуїція працює на максимум. Ви бачите людей наскрізь, навіть тих, хто хотів би сховатися. Стрілець, настрій, пригодницький хаос. Головне не поїхати випадково в інше місто замість магазину. Козероги, навіть у середу ви думаєте про роботу. Зупиніться, кавуся сама себе не вип'є. Водолі, ваші ідеї знову лякають оточуючих. Не бійтеся, вони просто не доросли до вашого інтелекту. Риби, час плисти за течією, щоб проти течії плисти надто ліньке. І це найкраща стратегія на цей день. Ось такий він, це екватор тижня. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 7.55, ви слухаєте Тімофем, і вже за кілька хвилин о 8 розповім про шахрайство під час продажу сонячних панелей та звільнення генерального прокурора, підтримку України з боку Великої Британії та Японії, також актуальний курс валют. І на завершення про хороше, про нове обладнання, для Чернігівського медичного коледжу. Ці подробиці і ще й більше слухайте о 8 на хвилі Тімофем в інформаційній добірці.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові затримали двох 18-річних хлопців, яких підозрюють у пограбуванні 20-річного перехожого. За даними обласної поліції, нападники відібрали у чоловіка мобільний телефон, встановити їх допомогли записи камер відеоспостереження. Пеня підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Жителька Чернігова втратила майже 46 тисяч гривень, намагаючись придбати сонячні панелі через сайт оголошень. За повідомленням поліції, жінка перерахувала повну предоплату, після чого продавець перестав виходити на зв'язок. Товар вона так і не отримала. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про шахрайство та радять оплачувати покупки після отримання. На Чернігівщині ліквідували пожежу торосховища площею 55 гектарів поблизу Старої Басані. За інформацією рятувальників, займання виникло 3 вересня. Повністю загасити його вдалося 15 вересня. До робіт залучили 32 рятувальників, 66 курсантів і 23 одиниці техніки. Тепер щодо інших важливих подій, що відбуваються на світовій арені. Британська рада інвестує 2 мільйони фунтів стерлінгів у культурну співпрацю з Україною. За повідомленням Міністерства культури, фінансування розраховане на 3 роки та має підтримати українську культурні організації і спільні проєкти двох країн. Серед пріоритетів – це захист відновлення культурної спадщини, професійні обміни та розвиток зв'язків між музеями, театрами, кіно і телевізійними секторами. Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати з представників Японії Ейсу Кемурі енергетичну підтримку України перед зимою та оборонну співпрацю. За повідомленням Офісу президента, Зеленський подякував Японії за гуманітарну, політичну, енергетичну допомогу та підтримку територіальної цілісності України. Глава держави також запросив прем'єр-міністрку Японії відвідати Україну. Тепер щодо новин України. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. За повідомленням прем'єр-міністра Сергія Корецького, на оборону передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень, майже 44% валютного внутрішнього продукту. На освіту планують спрямувати понад 328 мільярдів гривень, на медицину понад 292 мільярди, на підтримку бізнесу 96 мільярдів. Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднили після того, як Верховна Рада 317 голосами погодила звільнення. Напередодні Офіс генерального прокурора спростував заяву Кравченка про нібито повідомлення директора НАБУ Семена Кривоносу про підозру. І ще до слова, станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі Чернігівщини. Також ще триває у Новгород-Сіверському, тому бережіть себе, не ігноруйте небезпеку. Та пам'ятайте, що потрібно зберігати спокій та триматися у безпечних місцях.
1: Курс валют.
3: За даними НБУ, станом на сьогодні, 16 вересня, євро коштує 51 гривню 51 копійку, долар США 44 гривні 63 копійки, злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині відзначили 68 спортсменів, тренерів і працівників спортивної галузі. За повідомленням міської ради, вони отримали подяки міського голови і грамоти відділу фізичної культури та спорту. Серед нагороджених – представники гімнастики, єдиноборств, боксу, легкої атлетики, волейболу, шахів, футболу, ракетомодульного спорту та спортивного туризму.
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівський базовий фаховий медичний коледж отримав 2 сучасні стоматологічні установки, витратні матеріали та засоби для реабілітації. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, обладнання передав благодійний фонд Help.ua, щоб студенти змогли здобути більше практичних навичок. Для мешканців гуртожитку також передали ковдри та спальні мішки, які використовуватимуть під час перебування в укритті. Так, інформаційна картинка виглядає на цю мить. Вже збираємо і підготуємо наступну добірку о 9 на хвилі Тім ФМ. Залишитися з нами. Далі прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, у цю середу на Чернігівщині день буде хмарним, як і ранок, натомість вечір обіцяє бути ясним. Без опадів північного напрямку вітер не перевищуватиме 3 мм ртутного стовпчика. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 95 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температурної погоди. У Чернігові та Криківці в день очікується до плюс 22 градусів, уночі до плюс 13. У Кологівці в день прогнозують до плюс 22 градусів тепла, вночі ж близько 12. У Ніжині, Ічні та Прилуках денна температура буде складати до 21 градусу, а нічна – до плюс 11.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8:23, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, зараз і ті, в кого є коти, мене, напевно, дуже чудово зрозуміють, бо ситуація відбувається частенько. Коли встаєш посеред ночі попити водички, йдеш навпомацьки темним коридором, і там десь біля шафи чекає і дивиться два яскраві ліхтарі. Чесно кажучи, відчуття не з найприємніших, особливо коли спросуння не розуміє, що тут відбувається. А якщо ще й випадково наступиш йому на лапу в темряві або перед сном подивишся якийсь жахастик, серце, напевно, точно піде ховатися в п'яти. Але експерти заспокоюють, ніякої містики чи потайбічних сил немає. Очі наших пухнастиків світяться вночі через дуже цікаву біологічну особливість.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: За сітківкою котячого ока розташований спеціальний шар, який працює за принципом дзеркала. Вночі, коли коти стають активнішими, їхні зіниці максимально розширюються, навіть найменша кількість світла, до прикладу, від вуличного ліхтаря чи місяця, потрапляє в око і відбивається від цього шару назад до фоторецепторів. Саме так і створюється той моторошний, але такий цікавий та захопливий ефект світіння. Цей унікальний механізм зору дістався нашим хатнім урчикам від їхніх грізних диких родичів – рисі, тигра та леопарда. Саме завдяки цьому вмінню максимально використовувати слабке освітлення коти, ідеально бачать у темряві, можуть впевнено полювати на уявних мишей, бо, на щастя, їх у будинку немає, і влаштовувати свої фірмові нічні тигдики по всьому приміщенню. Залишайтеся на хвилі Team FM, далі ще й більше цікавих новин та музики.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

програма. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team.FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де

8:39. Ви слухаєте Team FM. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі Чернівщини через дронову небезпеку. Тому, друзі, жителі району та міста Прилука, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях та не

0: ігноруйте небезпеку.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

0: була знову.
1: 8:41, ви слухаєте Тім ФМ. Зараз оновлена інформація щодо повітряної тривоги. А вона триває у Прилуцькому районі Чернігівщини. І зараз реактивний БПЛА курсом на Прилуцький район і Сумщини. Тому, друзі, ми спускаємося в укриття. Ви теж це робіть. Перебувайте в безпечних місцях та бережіть себе.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».
2: 8:57, ви на зв'язку з Тимофеєм, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося в інформаційній добірці, а про важливе нашого регіону та загалом в Україні, і в кінці традиційно про хороше. Залишайтеся на хвилі Тимофеєм, всі подробиці почуєте за кілька хвилин. І ще до слова, станом на зараз, повітряна тривога все ще триває у Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районах через дронову небезпеку. А пробувайте в укриттях та бережіть себе.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
4: Ви слухаєте Team FM.
5: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
4: Team – там, де ти є.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням велика слава. 3 хвилини на 10 за київським часом. Рухаємося далі. Про головне актуальне зараз у новинному блоці на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Наразі повітряна тривога все ще триває. У 3 районах області – у Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівщини. А через дронову небезпеку, тож бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та спускайтесь в укриття. У Ніжині готовність міського господарства до опалювального сезону становить 85%. За подуманням міської ради, підрядники також виконали чверть запланованого поточного ремонту вулиць і продовжують роботи на внутрішньоквартальних дорогах. Водночас у громаді на 70% зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Російські війська протягом 15 вересня атакували щонайменше 11 населених пунктів у 3 прикордонних громадах Чернігівщини. За даними Чернігівського прикордонного загону, під вогнем опинилися Новгородсіверська, Семенівська та Основська громади. Росіяни застосували міномети, ствольну артилерію та піввідрони, зокрема на оптоволокні. У Сухополовій, Порогівцях та Білещині 16 вересня тимчасово не буде електроенергії. За інформацією Прилуцького районного електромереж, відключення триватиме до 9-ї, а точніше з 9-ї ранку до 18-ї вечора. Причина – це планові ремонтні роботи на повітряній лінії електропередач. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на підвищення безпеки українських атомних електростанцій. За подуманням німецького міністерства довкілля, загальний внесок України у діяльність МАГАТЕ в Україні досягне 8 мільйонів 300 тисяч євро. Окремо Німеччина планує спрямувати 50 мільйонів євро на ремонт пошкодженої захисної споруди Чорнобильської АЕС. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські дрони двічі створювали загрозу під час його перебування в Молдові. Про це він сказав в інтерв'ю SBS News, також згадавши удар по поїзду з іноземними посадовцями. Водночас влада Молдови не підтвердила, що президентський літак ледь не був вражений. Під час появи дрона борт залишався на землі і вилетів після зникнення цілі з радарів. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 278 бойових зіткнень. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак відбулося на Покровському напрямку 43, ще 18 на Константинівському. Втрати російської армії за добу Генштаб оцінює у 1530 осіб, 27 артилерійських систем і 789 безпілотників. І 16 вересня на Сумщині комендантська година триватиме з опівночі до 5 ранку. За подуманням начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, рішення ухвалили спільно з військовими командуванням. Улітку її тимчасово скорочували до 4 ранку для проведення сезонних польових робіт. Військовослужбовці можуть повернутися із самовільного залишення частини за спрощеною процедурою, якщо порушення зафіксували не пізніше 12 червня 2026 року. За оприлюдненим роз'ясненням, рапорт на добровільне поновлення на службі прийматимуть до 20 вересня включно. До цієї дати військовий може обрати підрозділ і повернутися без направлення до батальйонного резерву.
2: Хороше наостанок.
1: У лісах Ніжинського району після дощів активізувалися грибний сезон. Як розповіла місцева жителька Лариса Зубко, за 1,5 години вона зібрала 54 красноголівці. Наступного дня знайшла ще 3 білі гриби. Водночас фахівці раді збирати лише добре відомі гриби та не куштувати їх сирими. На цю мить маємо такі важливі новини. Станом на зараз вже готую для вас нову інформаційну добірку. Почуєте її о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі дізнаємося прогноз погоди на цей день у нашому регіоні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні у середу ранок і день на Чернігівщині буде хмарним, а ввечері очікується прояснення. Опадів наразі не прогнозується. Вітер північного напрямку швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби коливатиметься від 48 до 95%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – Смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер про температуру повітря. У Чернігові та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 20 градусів, а вночі очікується до плюс 13. У Ніжині та Ічні ще й в Прилуках в день буде до плюс 21 градусу, уночі до плюс 11. У Коликівці в день прогнозують до 22 градусів тепла, а вночі – близько 12.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Реклама.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.

Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: вона.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
1: Цікаві факти.
3: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9.22, це була «Бангаранг», трек від Дари на хвилі Тьма ФМ, переможниці цьогорічного Євробачення. І давайте дізнаємося, кому сьогодні теж пощастить, хто буде переможцем цього дня. Екватор тижня вже на календарі, і знаки зодіаку теж вирішили роздати кілька приємних бонусів. Зорі сьогодні явно в гуморі, тож ловіть гороскопчик для чотирьох головних щасливчиків цієї середи.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Близнюки, сьогодні ваші стосунки з грошима ідеальні. Не знаєте, не додати, не прибрати, немає нічого. Є величезний шанс знайти забуту купюру в кишені осінньої куртки, отримати премію або випадково натрапити на шалену знижку на річ, яку давно хотіли собі. Все світло сьогодні буквально спонсорує ваші забаганки. Діви, готуйтеся, бо Амур вже натягнув свого лука. Сьогодні навіть звичайний похід до супермаркету за хлібом може перетворитися на сцену з романтичної комедії. Хтось нарешті наважиться відреагувати на вашу сторі з сердечком. Стрільці, ваша суперсила – це везіння. Керівництво раптом забуде про палаючі дедлайни, найскладніші клієнти стануть прям шовковими. Всі питання вирішуватимуться за один дзвінок. Ваша фортуна в цей день працює понаднормово, користуйтеся цим наповно. І четвертий знак зодіаку з цих щасливчиків – це риба. Вам щастить у найважливішому – у дрібницях, з яких складається гарний день. Ловіть цей дзен і отримуйте задоволення від того, що у вас сьогодні все як треба. Не переймайтеся, якщо вас не виявилося в цьому списку, це лише означає, що сьогодні ви самі собі режисери свого везіння. Залишайтеся на хвилі Тьма ФМ. До слова, ще нагадую, що наразі повітряна тривога триває у кількох районах Чернівщини, у Чернівському, Ніжинському та Прилуцькому через дронову небезпеку. А тому бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги та залишайтеся з нами на хвилі Тьма ФМ.
2: Непомітно серце вкрала моє назавжди.

пішли. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:42, ви на зв'язку з Тімофем. Друзі, повсюди чути про те, що для кращого самопочуття, здоров'я і довголіття потрібно проходити 10 тисяч кроків щодня. Дехто в гонитві за цією нормою готовий здаватися і намотувати по всі 10 тисяч кроків кілометрів, але чи справді це такий жорсткий медичний стандарт? Вчені дослідили це питання і дали дуже навіть несподівану відповідь.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Виявляється, межа у 10 тисяч кроків – це просто вдалий рекламний хід. У 1960-х в Японії випустили крокомір, назва якого перекладалась як лічильник 10 тисяч кроків. Красива кругла цифра швидко пішла в маси і прокочувала в наші сучасні фітнес-браслети. Хоча тоді навіть ніхто не доводив її користь науково. Велике дослідження 2025 року показало, що головним орієнтиром для здоров'я є позначка 7 тисяч кроків. У людей, які проходять близько 7 тисяч кроків на день, ризик серцево-судинних захворювань нижчий на 25%, деменції на 38%, депресивних симптомів на 22%. Звісно, відмовлятися від цілі у 10 тисяч кроків не варто, якщо це легко вписується у ваш ритм життя. Але якщо зазвичай проходите 3-4 тисячі, не треба теж картати себе за це. Навіть одна додаткова тисяча кроків – це велика вечірня прогулянка – вже принесуть вашому організму величезну користь. Тож не женіться за красивою цифрою, а за іншими людьми про те, що дехто там находиться по 20 тисяч кроків. Головне, щоб вам було комфортно. Залишайтеся на хвилі Тімофем для більш гарного настрою та більше музики. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking bottle after bottle after bottle.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова». Team FM.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: 9:55, ви на зв'язку з Тімофем. Сонечко за віконцем світить. От яка погода буде ближче до вечора сьогодні на Чернігівщині, дізнайтеся одразу після інформаційної добірки. В ній розповім про нового тимчасового керівника Чернігівського обласного ТЦК, стратегію розвитку Чернігівської громади, а також про безоплатне житло для переселенців у селі Ядути. А ці подробиці і ще більше новин слухайте на хвилі Тімофем вже о 10-й рівно.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про важливе і актуальне станом на зараз. І розпочнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із 6 вересня обов'язки начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП тимчасово виконує полковник Антон Колчанов. Раніше Колчанов працював у Подільському районному військкоматі Києва. На Чернігівщині він замінив Артема Трибисова, якого відсторонили від посади та перевели до батальйонного резерву. У Чернігові водій вантажівки, за даними патрульних, причинив аварію та відмовився пройти огляд на стан сп'яніння. У патрульній поліції повідомили, що зіткнення двох автомобілів сталося на вулиці 1-ї танкової бригади. Правоохоронці також встановили, що чоловік був позбавлений права керування, склали на нього адміністративні матеріали та відсторонили від керма. Чернігівська міська рада підготувала проєкт стратегії розвитку громади на 2027 рік із перспективою до 2034-го. За інформацією міськради, до опитування щодо майбутнього міста долучилися понад 2 тисячі жителів. Середньостроковий інвестиційний план громади на 2026 по 2028 рік передбачає понад 7 мільярдів гривень, більшість з яких планують залучити із державних та міжнародних джерел. У селі Ядути на Борознянщині власники порожніх будинків безоплатно надають житло переселенцям. А родини сплачують лише за використані комунальні послуги. Загалом у селі знайшли житло для 5 сімей. Староста продовжує домовлятися з власниками нежилих осель. Тепер щодо інших важливих новин, які пов'язані з нашою країною. Нідерланди додатково виділили 327 мільйонів євро на відновлення України у 2027 по 2029 рік. За подуманням Нідерландського міністерства закордонних справ, кошти спрямують на енергетику, критичну інфраструктуру, гуманітарну допомогу та підтримку приватного сектору. Це фінансування доповнить раніше обіцяні 878 мільйонів євро немілітарної допомоги. У ніч проти 16 вересня Росія атакувала Україну 80 безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 63 дрони. Влучення зафіксували на 7 локаціях, падіння уламків ще на 2. Для представників національних меншин і корінних народів України створили онлайн-ресурс української мови. Про це подумала Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Навчатися можна незалежно від місця проживання. Програма має допомогти впевненіше користуватися українською в побуті, освіті та професійній діяльності. Військові 33-ї окремої механізованої бригади знищили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Про це подумали сухопутні війська Збройних сил України та оприлюднили ще відеосюжет. Система використовує термобаричні боєприпаси і належить до рідкісних російських цілей. Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Із 2023 року бригадний генерал Коваленко тимчасово виконував обов'язки командувача.
1: Новини спорту.
3: У Дмитрівці Прилуцького району провели футбольний турнір пам'яті загиблого захисника Руслана Дерев'янка. Участь у змаганнях взяли 4 команди, які зіграли за коловою системою. Перемогу здобула Рожнівка Агро. Родина Руслана Дерев'яненка подарувала команді футбольний м'яч.
1: Хороше наостанок.
3: Жителька Сновська Ганна Баркова відзначила 101-й день народження. Про це повідомила Сновська міська рада. Ювілярка живе самостійно, зберігає бадьорість і ясний розум. У повсякденних справах їй допомагає соціальна працівниця. На цю мить це все, про що варто знати. Детальніше і ще більше новин почуєте об 11-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, попереду прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні у середу вранці та вдень в області буде хмарно з проясненнями, увечері небо остаточно проясниться. Опадів не прогнозують, вітер північного напрямку швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 95 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Корюківці в день повітря прогріється до плюс 20 градусів, уночі буде до плюс 13. У Ніжині, Ічні та Прилуках в день очікується до плюс 21 градусу, уночі до плюс 11. У Куликівці в день прогнозують до плюс 22 градусів тепла, уночі близько 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: wake up with you. At least I brought you, aren't you?
1: 10:22, ви слухаєте Team FM, і настав час для автомобільних лайфхаків. Особисто це стосується тих кермувальників, чиї щоденні маршрути найчастіше не виходять за межі міста. Якщо автівка і ви разом з нею майже не виїжджаєте за межі міста і не бачите вільних трас, ця інформація збереже вам нерви та гроші на майбутні ремонти.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Всі звикли міняти моторну оливу за кілометражем, наприклад, кожні 10 тисяч кілометрів. Але чи замислювалися ви, що 10 тисяч на трасі, 10 тисяч в міських дорогах – це різні умови для двигуна? Лічильник фіксує виключно пройдену відстань. Він не рахує ті нескінченні години, коли можемо простояти в тягучках. Олива весь цей час циркулює системою. Нагрівається, збирає продукти згоряння і старіє. Хоча машина може просунутися лише на пару кілометрів. Якщо ви їдете на роботу 10-15 хвилин, двигун та олива не встигають вийти на стабільну робочу температуру, особливо взимку. Після холодного запуску в картер протрапляє волога і незгоріле пальне, які не встигають випаруватися, що швидко руйнує властивість мастила. Зверніть увагу на показник середньої швидкості на вашому бортовому комп'ютері. Якщо швидкість низька, час роботи мотора великий, олива відпрацьовує свій ресурс значно швидше, ніж ви побачите заповітну цифру пробігу на панелі. Немає єдиного магічного інтервалу заміни для всіх, але є чіткий логаритм дій, який продовжить життя вашому авто. Якщо ви щодня багато холодних пусків і маршрутів по 2-3 кілометри, це класифікується як важкі умови експлуатації. Виробники часто передбачають для таких умов інший скорочений режим технічного обслуговування. Жодні часті заміни не врятують, якщо залите мастило із невідповідною сертифікацією. Завжди обирайте оливу з ВІН-кодом та допусками саме вашого двигуна.

Реклама. Лиш музика. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!
1: Team FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Відео».

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 14.43, ви на зв'язку з Team FM, і наразі повітряна тривога триває у Чернігівському районі нашого регіону через дронову небезпеку, тому бережіть себе, не ігноруйте її та тримайтеся у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тим часом продовжуємо наш день середу разом на хвилі Team FM. І знаєте, якщо зараз у роздумах, яку автівку краще придивитися для себе чи своєї родини, знайшла одну дуже цікаву статтю. Експерти авторитетного видання протестували актуальні моделі машин і склали топчик найекономніших варіантів, які споживають менше, ніж 6 літрів за 100 кілометрів. І ось хто опинився в топ-четвірці. BMW 220D Grand Coupe. Абсолютний чемпіон – це дизельний седан із м'яким гібридом. Витрачає всього 5,2 літри на 100 кілометрів. На одному баку можна проїхати майже 950 кілометрів. Єдиний мінус – це невеликий багажник та обмаль міста для пасажирів на задньому сидінні. Renault Clio E-Tech Full Hybrid 160. Друге місце забирає французький хеджбек. Його середня витрата теж 5,2 літри. Але якщо їхати спокійно, цифра падає взагалі нижче 4 літрів. Комфортна підвіска, класна мультимедіа, хоча салон може здатися трішки тіснувати. Dacia Duster Hybrid 140, почесна бронза, дістається цьому комплектному кросоверу, споживає 5,3 літра на сотню, має високу посадку і величезний багажник, який при складених сидіннях дозволяє перевести півквартири за бажанням. BMW 180D замикає четвірку ще один баварець – дизельний хетчбек із витратою 5,4 літра на 100 кілометрів. Він маневровий, чудово керується і має багато оснащення. Хоча підвіска на наших дорогах комусь може здатися трішки жорсткуватою. Ось такі варіанти для тих, хто хоче якомога рідше заїжджати на заправки. Друзі, якому авто передаєте перевагу саме ви? Економний, мало літражці, чи обираєте великі та потужні машини, попри витрати на пальне? Пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 10:55 ви на зв'язку з Team FM, і ми рухаємося далі. І вже в наступній годині після інформаційної добірки поговоримо про що там коїться у нових трендах, моді, стилю, що там цікавенького буде цього сезону. Та перед цим про важливе поговоримо, розповім про новий алгоритм супроводу військових під час протезування і реабілітації, міжнародний механізм відшкодування збитків в Україні, землетрус на Закарпатті та прощальний матч Леонеля Месі за збірну Аргентини. Ці подробиці та ще більше слухайте рівно об 11 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 в місті, далі про важливе і актуальне. І одразу після дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині рибоохоронний патруль виявив чоловіка, який ловив рибу забороненими сітками. За даними інспекторів, на ставку поблизу Власівки жителів Парафіївки виловив 72 стріблястих карасі загальною вартістю майже 14 кілограмів. Збитку оцінили понад 113 тисяч гривень. Матеріал справи передадуть до Ічнянського міського районного суду. На Чернігівщині розроблять єдиний алгоритм супроводу військових під час протезування та реабілітації. Про це подумали в обласній військовій адміністрації за підсумками зустрічі медиків, протезистів і фахівців із супроводу ветеранів. Планують визначити відповідальних за оформлення документів, тимчасове проживання, реабілітацію та навчання користування протезом. У селі Бакланова Мураївка на Чернігівщині електропотяг зіткнувся з вантажівкою. У поліції області повідомили, що аварія сталася вранці 16 вересня на залізничному переїзді. Водія вантажівки доправили до лікарні, автомобіль злетів у кювет. Обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень. Ніжинська гімназія номер 15 «Основа» розпочинає набір дітей до майбутнього першого класу. Про це подумав начальний заклад. Йдеться про формування першого класу на 2027 по 2028 навчальний рік. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Нідерланди ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної комісії із розгляду заяв на відшкодування збитків Україні. Про це подумала прес-служба Ради Європи. Комісія має оцінювати реєстраційні вимоги, ухвалювати рішення щодо них і визначати розмір компенсації за шкоду, завдану російською агресією. Керівництво Світового конгресу українців провело онлайн-зустріч із лауреатами молодіжної премії «30 до 30». За подуманням організації, до розмови долучилися молоді українські лідери зі Сполучених Штатів, Австрії, Румунії, Франції, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Єгипту. Наступним кроком має стати формування молодіжної ради при президентові Світового конгресу українців. Тепер щодо новин в нашій країні. У Мукачівському районі Закарпаття зафіксували землетрус магнітудою 2,5. За подуманням головного центру спеціального контролю, поштовхи сталися на глибині 3 кілометри. Землетрус класифікували як ледве відчутний. На Одещині взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в Ізмаїлі. За версією СБУ та прокуратури, він виготовляв для російських спецслужб вибуховий пристрій потужністю близько 10 кілограмів і у тротиловому еквіваленті. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Суд не передбачив для нього можливості внесення застави.
1: Новини спорту.
3: Ліонель Месі проведе прощальний матч за збірну Аргентини 6 жовтня. Аргентинська футбольна асоціація повідомила, що суперником чинних віце-чемпіонів світу в Буенос-Айресі стане збірна Беніну. До участі в церемонії також запросили футболістів, які разом із Месі виграли чемпіонат світу 2022 року.
1: Хороше наостанок.
3: Городнянську громаду відвідали представники посольства Латвії та громадських організацій «Центр Марта» і «Центр Марта Україна». Під час зустрічі сторони обговорили потреби закладів освіти, соціального захисту та критично важливих служб громади. Наступним спільним проєктом має стати впровадження методики «Тепле зерно» для сенсорних і розвивальних занять із дітьми. На цю мить це все, про що варто знати. Уже о 12-й на Тім ФМ підсумуємо важливі новини цього ранку середи. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі детальніше про погоду на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Про синоптичну ситуацію на Чернігівщині цієї середи розповім за мить. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні жителів області чекає спокійна та суха осінній день. Жодних опадів синоптики не прогнозують. Вранці та вдень небо буде хмарним з проясненнями. От ввечері нам буде взагалі ясна та гарна погода. Щодо Метеорологічних деталей. Вітер сьогодні північного напрямку, слабкий, до 3 метрів за секунду. Тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість буде коливатися в межах від 48 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температурних показників. У Чернігові та Корюківці сьогодні очікуємо до плюс 20 в день та близько 13 градусів вночі. Трошки тепліше буде в Ніжинічні та Прилуках. Там денні термометри покажуть до 21 градусу тепла. Вночі повітря охолоне до плюс 11. І найтепліше погода сьогодні буде в Куликівці. В день повітря прогріється аж до 22 градусів, а вночі до 12 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Читай нас на сайті granat.ua.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Вертим побувари з треком 2000-ні на хвилі Тімофем. І знаєте, дівчата, нарешті настала очікувана і улюблена година, тому що настав час говорити про тренди. Осінній гардероб цього року робить несподівані повороти та отримує дуже цікаві доповнення. Знаєте, багато чого вінтажного зараз повертається. Ми вже бачили моду на дідусеві кардигани. А тепер настав час телефонувати бабусі і питати, чи немає в її скрині дечого особливого. Адже цього сезону на піку популярності речі з яскравою естетикою минулих епох. Йдеться про tapestry jackets, жакета з гобеленової тканини, які виглядають так, ніби їх пошили з обвивки розкішного дивана 1970-х. Але особисто мені вони нагадують, знаєте, дуже таку дорогу штору. Це моделі із щільного жакарду із масштабними квітковими принтами. Такі ностальгічні флористичні мотиви вже яскраво засвітилися в колекціях іменитих брендів, зокрема в Dior, та сезон осінь-зима 2026-2027. Не варто лякатися, що будете виглядати як ходячий антикваріат. Дизайнери переосмислили цей знайомий матеріал, додавши йому чіткості, графічності та більш структурованих силуетів. Тепер це модні блейзери, куртки та актуальні бомбери. Оскільки такий бабусин жакет сам по собі максимально привертає увагу, його надзвичайно стилізувати базовими речами – від костюмних штанів до звичної білої сорочки. Ця річ розбавить спокійний повсякденний лук і, знаєте, будете спіймати погляди перехожих. І, до прикладу, як це можна стилізувати? Взяти улюблені прямі вінтажні джинси десь із 90-х, одягти чорний монохромний топ, накидаємо зверху цей акцентний гобеленовий блейзер і завершимо образ елегантними бордовими аксесуарами. Виглядає свіжо, стильно і зовсім не нудно. Last November I fell in love.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: в Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM. Підансьйов.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

11:44, ви слухаєте Team FM. Друзі, середа в самому розпалі, сонечко світить, уже пригріває. Але модні тренди зараз змінюються зі швидкістю алгоритмів у TikTok, або, можливо, навіть ще швидше. Але є речі, які залишаються поза часом. Парижанка, наприклад, давно розкусили цей секрет і роблять ставку на мінімалізм та чисті лінії. Їхній стрит-стайл доводить, щоб мати дорогий і невимушений вигляд, достатньо мати в осінньому гардеробі 7 актуальних речей. Отже, чек-лист для створення того самого ефекту ідеальної французької недбалості. Лаконічні лофери, одягаємо прямі мам-джинси з 90-х, базову футболку або тонкий светр, додаємо лофери і образ миттєво стає зібраним. Цитинова спідниця, вона давно перейшла в категорії «швидкий тренд» у справжню класику, чудово працює з об'ємним трикотажем та високими чоботами. А картата сорочка – принт, який ніколи не виглядає нудно. Та коли тепліше, носимо і шорт, та ми в прохолодні дні накидаємо поверх топ до широких штанів. Шовкові штани – одна така деталь додає розкішного вигляду буквально за секунди. Головне – врівноважити їх чимось дуже простим і не перенасичувати свої образи. Високі чоботи – це безпрограшна база для будь-якого осіннього гардероба. Вони одразу додають елегантності і сукням, і пальта. Сумка – горизонтальна витягнута форма. Вони не перевантажують образи і є ідеальним стильним доповненням. До речі, така сумка виглядає просто фантастично у глибокому бордовому кольорі. А куртка з контрастним коміром – це останній наш такий пункт із чек-листу парижанок. Маленька деталь, яка вирішує все. Улюблений тотальний чорний монохромний лук і така куртка зверху – це максимально стильно і нічого зайвого. Головний секрет такого стилю – обрати речі, які легко комбінуються між собою, створюючи щоразу новий настрій.

0: Реклама. Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи. Теми під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: чимал.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: 9.155, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього ранку середи на хвилі Тімофем. Розповім про єдиний алгоритм супроводу військових під час протезування та реабілітації, які розробляються на Чернігівщині. А також в амбулаторії Олешівській проводитимуть безоплатне флюорографічне обстеження. Коли саме, дізнаєтеся вже за кілька хвилин, і в кінці традиційно завершимо хорошими подіями. Тож ці подробиці і ще більше новин почуєте вже рівно о 12:00 на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тімофем.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівна. Далі підсумуємо важливе цього дня на середи. Далі розпочнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Жителька Чернігова втратила майже 46 тисяч гривень, намагаючись придбати сонячні панелі через сайт оголошень. За подуманням поліції, жінка перерахувала повну передоплату, після чого продавець перестав виходити на зв'язок. Товар вона так і не отримала. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про шахрайство та радять оплачувати покупки після отримання. На Чернівщині розроблять єдиний алгоритм супроводу військових під час протезування та реабілітації. Про це подумали в обласній військовій адміністрації за підсумками зустрічі медиків, протезистів і фахівців із супроводу ветеранів. Планують визначити відповідальних за оформлення документів, тимчасове проживання, реабілітацію та навчання користування протезом. В Олишівській амбулаторії 25 вересня проводитимуть безоплатне флюорографічне обстеження. Присесний флюограф працюватиме з 9:30 до 15 години. Першочергово прийматимуть людей з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Попередня реєстрація за номером телефону 098-985-70-77. У Ніжині готовність міського господарства до опалювального сезону становить 85%. За подуманням міської ради, підрядники також виконують чверть запланованого поточного ремонту вулиць і продовжують робити на внутрішньоквартальних дорогах. Водночас у громаді на 70% зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. У селі Ядути на Бородянщині власники порожніх будинків безоплатно нададуть житло переселенцям. Родини сплачують лише за використані комунальні послуги. Загалом у селі знайшли житло для 5 сімей. Староста продовжує домовлятися з власниками нежитлих осель. Ніжинська гімназія номер 15 «Основа» розпочинає набір дітей до майбутнього першого класу. Йдеться про формування першого класу на 2027 по 2028 навчальний рік. Тепер щодо інших важливих новин, що стосується нашої країни. Британська рада інвестує 2 мільйони фунтів стерлінгів у культурну співпрацю з Україною. Фінансування розраховане на 3 роки та має підтримати українські культурні організації і спільні проєкти двох країн. Серед пріоритетів – це захист і відновлення культурної спадщини, професійні обміни та розвиток зв'язків між музеями, театрами, кіно- і телевізійними секторами. Німеччина додатково виділить 1 мільйон гривень на підвищення безпеки українських атомних електростанцій. Загальний внесок країни у діяльність МАГАТЕ в Україні сягне 8 мільйонів 300 тисяч євро. Окремо Німеччина планує спрямувати 50 мільйонів євро на ремонт пошкодженої захисної споруди Чорнобильської АЕС. Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднили після того, як Верховна Рада з 317 голосами погодила звільнення. «Укрзалізниця» запровадила шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Із 15 вересня вона діє у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Вартість проїзду становить від 30 гривень за відстань до 50 кілометрів до 150 гривень за проїзд понад 250 кілометрів. У межах кожної зони ціна фіксована і не залежить від точної відстані. Військовослужбовці можуть повернутися із самовільного залишення частини за спрощеною процедурою, якщо порушення зафіксували не пізніше 12 червня 2026 року. Рапорт на добровільне поновлення на службі прийматимуть до 20 вересня включно. У Мукачівському районі Закарпаття зафіксували землетрус магнітудою 2,5. Поштовхи сталися на глибині 3 кілометри. Землетрус кваліфікували як ледве відчутний.
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівський базовий фаховий медичний коледж отримав 2 сучасні стоматологічні установки, витратні матеріали та засоби для реабілітації. Обладнання передав благодійний фонд Help.ua, щоб студенти могли здобути більше практичних навичок. Для мешканців гуртожитку також передали ковдри та спальні мішки, які використовуватимуть під час перебування в укритті. На цьому в мене все. Це були важливі новини цього ранку середи. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі на завершення дізнаємося синоптичну ситуацію.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні в області переважатиме мінлива хмарність. Вранці та впродовж дня сонце час від часу буде ховатися за хмарами, проте вже надвечір небо повністю проясниться. Опадів синоптики не обіцяють, тож парасольки можна залишити вдома. Вітер північного напрямку швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 48 до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру в містах області. У Чернігові та Корюківці в день повітря прогріється до 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 13. У Ніжинічні та Прилуках буде на градус тепліше, денний максимум складе плюс 21 градус, вночі очікується до плюс 11. Найтепліше сьогодні в Куликівці, там в день прогнозують комфортні плюс 22 градуси, ночі ж температура триматиметься на рівні до 12 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Середа не закінчується, тільки набирає обертів. Вже скоро до вас приєднається моя колега Людмила. І з нею проведете цей вечір на хвилі Тім ФМ. А щоб сумувати вам теж зараз не було коли, далі стартує Муз-дата. Почуєте, що цікавенького підготував цей день у музичній історії. А потім і хітова година, музика, що більше для гарного настрою. І ще секундочку нагадаю, що в нас є соцмережі. Так, неочікувано. А приєднуйтеся Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, Ютуб Тім ФМ. З вами вже буду прощатися. Вчора, знаєте, почула таку цікаву фразу. Гарного всім дня, романтичного вечора і найгіршої ночі. Отак вам от теж бажаю. З вами цього ранку була Настя. До зустрічі, ще почуємось.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Радіо Тім. 1955 року цього місяця у Лос-Анджелесі Little Richard записав цензурну версію пісні «Tutti Frutti», котра згодом саме у такому звучанні перетворилася на перший мегахіт рок-н-ролу та стала своєрідною класикою жанру. 10 років потому The Beatles випустили у США сингл «Yesterday», а у 1970-му на театральній площі в Чернівцях Володимир Івасюк уперше заспівав на всю Україну тепер вже легендарні пісні «Червона рута» та «Водограй». У вересні 1958-го гарячу сотню білборд очолювала пісня італійського виконавця Доменіко Модуня «Воларе». Вперше вона була представлена на фестивалі в Сан-Ремо та мала грандіозний успіх. Хіт навіть удостоїли нагороди Греммі в номінації «Запис року», і він донині залишається єдиним неангломовним треком-переможцем у цій категорії. За понад 6 десятиліть від тріумфу прем'єри «Воларе» було записано безліч кавер-версій цієї пісні, у тому числі у виконанні Діна Мартіна, Елі Фіджеральд, Луї Армстронга, Пола Маккартні, Даліди, Пупо, Джипсі Кінгс, Софії Ротару, Олександра Пономарьова та навіть Девіда Боуві. Власне, в Італії восени також вшановують органіста, клавесиніста і композитора Джероламо Фрескобальді, чия творча спадщина вважається першим в історії музики прикладом циклу варіацій на власну тему. Французи нині віддають належне таланту композитора та органіста Леона Бойльмана, автора готичної сюїти, яка наразі залишається одним з найчастіше виконуваних творів 19 століття, та шалено популярного свого часу шансоньє Клода Нуагро. Німці ж згадують відомого композитора доби барока Йогана Каспара Фердінанда Фішера та одного з найуспішніших органістів початку 60-х Аугустіна Франца Кропфрайтера. Серед іменинників вересня також значиться знаний своїм внеском у розвиток Діксіленду американський джазовий корнетист Джим Калум молодший і обдарований гітарист самогук Ерік Гейл, який прославився і як сесійний музикант у співпраці з Кінгом Кертісом, Джиммі Смітом, Аретою Франклін і як продюсер звукозапису. Свіжки ж на торті в ці дні задуватимуть англійський саксофоніст і композитор Джон Гарл, знана за участі у проєкті Thompson Twins, новозеландська співачка Алана Карі, бас-гітарист бенду Soundgarden Бен Шеферд і український рок-музикант, відомий співпрацею з Юлією Лорд і гуртом Скрябін, а також лідер Мотороли Сергій Присяжний. Чий найбільший хіт – «Восьмий колір» і згадаємо далі на Team FM. Многоє літо!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
6: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
7: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
9: Муздата на радіо Тім.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
0: Team, там де ти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

0: реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: 7 FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо вже 14 годину і 2 хвилини. Сьогодні середа, 16 вересня. Мене кличуть Людмила, і до 19-ї ми разом. Далі пропоную послухати про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині відпрацювали дії служб на випадок російських ударів по критичній інфраструктурі. У штабному тренуванні взяли участь представники цивільного захисту, енергетики, районних військових адміністрацій і місцевої влади. Учасники визначили алгоритм реагування для забезпечення населення електроенергією, водою, теплом і зв'язком. Також уточнили наявні резерви та вирішили збільшити запаси пального. Окремо визначили сили і засоби, які можуть знадобитися енергетикам у разі пошкодження об'єктів. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, рішення під час надзвичайних ситуацій мають ухвалювати без затримок. На залізничному переїзді у селі Бакланова Муравійка 16 вересня електропотяг зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії фура з'їхала в кювет. А вантажівка та електропотяг зазнали механічних пошкоджень. Водія вантажівки травмовано, його доправили до лікарні. Обставини ДТП встановлює поліція. У Рібкінській громаді чоловіка оштрафували за самовільне випалювання сухої трави. Порушення зафіксували працівники Державної екологічної інспекції. За статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення чоловік має сплатити 3060 гривень штрафу. Загалом штраф для громадян за випалювання рослинності становить від 3060 гривень до 6120 гривень. На територіях природно-заповідного фонду сума стягнення вдвічі більша. 4 громади Чернігівського району отримали енергетичне обладнання та обігрівачі від німецьких партнерів. За повідомленням районної державної адміністрації, допомогу передали Рібкінській, Новобілоузькій, Тупичівській і Любецькій громадам. До вантажу увійшли генератори, зарядні станції, сонячні панелі, засоби обігріву та медичні матеріали для районної лікарні. Далі до інших важливих подій. Сили оборони України 15 вересня та в ніч проти 16 вересня уразили низку військових об'єктів російських військ. За повідомленням Генштабу ЗСУ, на аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. У районі Донецька атакували місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також вразили пункти управління дронами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей і склад боєприпасів у Довжанську на Луганщині. У Ровеньках і Бердянську завдали ударів по базах зберігання пального, а в Криму – по 2 постах технічної розвідки. Ступінь пошкодження літака та результати інших ударів уточнюють. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. За документ проголосували 313 народних депутатів, повідомив кореспондент Суспільного з парламенту. Закон має посилити захист персональних і банківських даних громадян. Документи направлять на підпис президенту. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив про ліквідацію російського генерал-майора Антона Грусніса на тимчасово окупованій території Донеччини. За його словами, операцію провели 12 вересня, однак незалежного підтвердження цієї інформації в повідомленні немає. Груніс командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою російської армії та раніше доповідав Володимиру Путіну про ситуацію біля Костянтинівки.
0: Новини спорту.
1: У Ніжині відзначили 68 спортсменів, тренерів і працівників спортивної галузі. Вони отримали подяки міського голови та грамоти міського відділу фізичної культури і спорту. Серед нагороджених представники гімнастки, самбо, хортингу, боксу, легкої атлетики, карате, волейболу, шахів, футболу, ракетомодельного спорту та спортивного туризму. А відзначення приурочили до Дня фізичної культури і спорту України. Перенесений матч 6-го туру української прем'єр-ліги між Рівненським Вересом та Чернігівською Кудрівкою відбудеться 3 жовтня. Початок гри в Рівному о 13-й годині. А попередній матч 12 вересня не вдалося розпочати через тривалі повітряні тривоги. Квитки, придбані на ту гру, залишаються дійсними.
0: Хороше наостанок.
1: Учень 9 класу Ніжинського ліцею номер 7 Макар Власов посів 2 місце в обласному конкурсі дитячого малюнка «Мстислав Чернігівський та його доба». Про це повідомила бібліотека філіал номер 3 для дітей Ніжинської міської централізованої бібліотечної системи. Загалом на конкурс подали 34 роботи. Переможними журі визначило 13 з них.
0: Новини
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І на тому поки вся інформація. Більше приготуємо на 15-ту годину. Далі розкажу про погоду четверга, 17 вересня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Завтра на Чернігівщині буде переважно ясно. День мине без опадів. У Прилуках і Чні, Ніжині, Бахмачі, Курюківці та й в Куликівці хмари з'являться лише ввечері. У Чернігові хмарність очікують із другої половини дня. Вночі температура повітря становитиме від 9 до 12 градусів тепла, а от вдень у Прилуках і Чні, Ніжині, Бахмачі та Курюківці буде до плюс 22 градусів, у Чернігові і Куликівці прогнозують до плюс 23. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень складатиме 43%, вночі до 93%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує. 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя. Кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: годину маємо 24 хвилини. Ви слухаєте Тім.ФМ, друзі, і одразу у татишошних новинах цієї середи, 16 вересня, про неймовірну подію, яка викликає особливу гордість у кожного з нас, особливо у жителів Чернігівщини. Наша землячка, чернігівка Ната Жищенко, більш відома як лідерка гурту «Онука», нарешті отримала свою заповітну статуетку «Еммі». Цю престижну американську премію проєкт здобув ще у 2024 році в номінації «Outstanding Daytime Special». А зараз нагорода нарешті дісталася Україна завдяки музикантам із гурту «Даха Браха».
1: Та ти що?
0: Ната була продюсеркою серії документального проєкту «Culture Quest», присвяченого культурному спротиву українців. Зйомки проходили восени 2022 року безпосередньо на Чернігівщині. Співачка поділилася, що тепер ця кришталева статуетка зберігатиметься в Чернігові, а в історичній майстерні її дідуся на вулиці Фабричній, 12. Неймовірно пишаємося насправді нашою талановитою землячкою і тим, як наш рідний край звучить тепер на увесь світ. До слова, варто окремо два слова сказати про переможців «Еммі 2026» у Лос-Анджелесі. Відгриміла 78-ма премія «Еммі», де головними тріумфаторами стали серіали «Піт», який забрав нагороду за найкращу драму, та комедійна стрічка «Вдовина затока», що виборола аж 14 статуеток.
1: Та ти що?
0: Цінуємо своє, стежимо за світовим і вмикаємо гучніше приймач. Українське ж бо має звучати голосно.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 12 годину маємо і вже 46 хвилин у місті. І далі просто чудова новина для усіх шанувальників популярних телешоу. Легендарний проєкт про перевтілення «Зважені та щасливі» повертається на екрани.
1: Та ти що?
0: І повертається на екрани цей проєкт з новим 11-тим сезоном. Чесно кажучи, коли прочитала, що це вже 11-й сезон, я не повірила. Але насправді так, це 11-й сезон буде, прем'єра відбудеться вже 4 жовтня. О 19-й, звісно ж, на телеканалі СТБ. Цього разу творці шоу підготували для учасників ще жорсткіші правила. За право потрапити до команди зіркових тренерів боротимуться 18 людей. Проте омріяних місць усього 14.
1: Та ти що?
0: Четверо учасників опиняться в так званій сірій зоні. Вони щотижня матимуть шанс вибороти місце в основному складі, якщо покажуть найкращий результат на зважуванні. Але і розслаблятися, так би мовити, нікому не варто, адже будь-хто з основної команди може швидко вилетіти в сіру зону, якщо зменшить темпи своїх досягнень. Тож, боротьба і справді, здається, буде запеклою. Готуємося вболівати за учасників і надихатися їхньою силою волі, а ще, звісно ж, продовжуємо працювати цієї середи, 16 вересня, в компанії найкращих суперхітів на Team FM.

0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Тім. Там, де ти.

0: 53 хвилини нині. Друзі, ви слухаєте Team FM. Найближчим часом запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Чернігів планує залучити понад 7 мільярдів гривень інвестицій, а в області роботодавцям компенсують витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Також розповім про захворюваність на кишкові інфекції на Чернігівщині, незаконний вилов риби, а у міжнародному блоці про посилення підтримки України з боку Євросоюзу. І, до речі, облаштування військових постів на польсько-українському кордоні теж згадаємо. Більше подробиць чекайте на 15-ту годину. Рекомендуємо залишатися з нами, бути поінформованими і завжди в курсі останніх подій.
1: Програма «Та ти шо?». Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». Тихо, тихо, тихо, тихо.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, у місті вже 15-та, тож час розповідати про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська міська рада підготувала проєкт стратегії розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2034. Документ мають розглянути на 50-й сесії міськради. Під час його підготовки опитали понад 2000 жителів щодо майбутнього міста. Серед пріоритетів – безпека, відновлення, розвиток бізнесу, створення робочих місць, освіта та доступність міського середовища. Строковий план публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки передбачає проєкти загальною вартістю понад 7 мільярдів 247 мільйонів гривень. Із міського бюджету планують спрямувати майже 821 мільйон, решту понад 6 мільярдів 426 мільйонів мають залучити з інших джерел. На Чернігівщині з 4 до 10 вересня на гострі кишкові інфекції захворіло 30 людей, половина з них – діти. Групових випадків і спалахів захворювання в області не зафіксували. У 9 випадках імовірною причиною стало недотримання особистої гігієни, ще у 9 – вживання немитих або частково зіпсованих овочів, фруктів і ягід. Серед інших можливих чинників – м'ясні та молочні продукти, домашні яйця і прострочені харчі. У разі появи нудоти, блювання, діареї, болю в животі або підвищеної температури медики радять негайно звертатися по допомогу. На ставку поблизу села Власівка Прилуцького району викрили чоловіка, який ловив рибу забороненими сітками. За даними рибоохоронного патруля, він спіймав 72 карасі загальною вагою майже 14 кілограмів. Завдані рибному господарству збитки оцінили у 113 832 гривні. У чоловіка вилучили рибу, сітки та гумовий човен. Матеріали справи передадуть до Ічнянського міськрайонного суду. Від початку року роботодавцям Чернігівщини компенсували 840 тисяч гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. За ці кошти пристосували 12 робочих місць, зокрема для водіїв, охоронників, логістів, менеджерів та операторів цифрового друку. Компенсацію можна використати на придбання спеціальних меблів, підйомників, поручнів, обладнання та програмного забезпечення. Роботодавець має подати заяву протягом 180 днів після працевлаштування людини. Зробити це можна через портал «Дія» або у центрі зайнятості. За січень-серпень 2026 року платники Чернігівщини спрямували до бюджетів і соціальних фондів 32 мільярди 300 мільйонів гривень. Державний бюджет отримав 12 мільярдів 100 мільйонів гривень, місцеві бюджети – майже 8 мільярдів 100 мільйонів. Ще 12 мільярдів 100 мільйонів гривень становить єдиний соціальний внесок. Надходження податків і зборів до бюджетів зросли на 16,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Найбільшу частку забезпечили сфери державного управління, оборони, освіти та медицини. У Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського зберігають богослужбову книгу «Канонник», видану 1746 року. Її надрукували у друкарні Чернігівського Троїцько-Ілінського монастиря. У книзі є записи про одруження, народження і хрещення дітей, а також природні явища. Зокрема, власник описав перший сніг 1803 року та веселку, яку побачив на світанку. А стародрук належав родині чернігівського лікаря і історика Опанаса Шафу. Далі до важливих міжнародних подій. Європейський Союз планує посилити підтримку України перед зимою. Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європарламенті. Йдеться про гуманітарну і енергетичну допомогу, передачу ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», спільні оборонні проєкти та посилення контролю за дотриманням санкцій проти Росії. Польські військові облаштовують спостережно-охоронні пости біля пунктів пропуску на кордоні з Україною. За повідомленням дарують Генерального командування Збройних сил Польщі, роботи виконують у районах пунктів Дорогуськ, Медика, а та Корчова. Для спорудження укріплень використовують системи Неско, Бестіон із металевої сітки та геотекстилю, які заповнюють ґрунтом або піском. Автозаправні станції Київщини підключили до цифрової системи сповіщення про повітряні загрози. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, працівники АЗС бачитимуть рух ворожих повітряних цілей у режимі реального часу. Це має дати їм змогу евакуювати людей і вжити заходів безпеки ще до загального сигналу тривоги.
1: Хороше наостанок.
3: Представниці Березнянської громади презентували телеведучому Костянтину Грубичу старовинні панські вергуни. Зустріч відбулась на фестивалі «Жива культура. Живий світ» у музеї «Просто неба» в Пирогові. А рецепту великих березинських вергунів понад 100 років, однак скуштувати частування ведучий через брак часу, на жаль, не зміг.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: А даремно, березинські вергуни такі дуже смачні, друзі. Проте мова піде далі про погоду, а не про вергуни. Говоримо вже про четвер, 17 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині буде переважно ясно, і день мине без опадів. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі, Корюківці та Куликівці хмари з'являться лише ввечері, а от у Чернігові хмарність очікують по обіді. Проте також в Чернігові завтра буде без опадів. А вночі температура повітря коливатиметься в межах 9-12 тепла. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці в день повітря прогріється максимум до плюс 22, у Чернігові і Куликівці до плюс 23. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду, дмухатиме він змінних напрямків, переважно все ж північного і північно-східного. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 43%, вночі до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти.

мечты. Вы слушаете Team FM. Тим, там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098 507 76 71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Давід, the first time на Тимофем. Щойно 15:34. Не first time приїхала до нас, а посол доброї волі Анджеліна Джолі. Проте все ж таки про це варто розповісти докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, це програма просто про складне, де ми говоримо, як завжди, про важливі та непрості речі легкою і зрозумілою мовою. Сьогодні обговоримо події, про які говорить увесь світ, але через призму простих людських історій. Днями голівудська акторка і амбасадорка доброї волі Анджеліна Джолі опублікувала у своєму фотоблозі з 16-мільйонною, до речі, аудиторією звіт про поїздку до України, а яка відбулася наприкінці серпня. Здавалося б, де Голівуд, а де наші реалії. Проте Джолі показала світу те, чим ми живемо щодня, зробивши складні теми війни зрозумілими для кожного іноземця. У Харкові її найбільше вразили підземні школи. Акторка особисто відвідала навчальні склади, навчальні класи, даруйте, на станціях метро та на глибині 3 поверхів під землею, де діти змушені вчитися через загрозу обстрілів. На північній Салтівці вона завітала до юних спортсменів, які продовжують тренуватися в укриттях під час повітряних тривог, та відвідала підземну мистецьку студію художника Миколи Коломійця. Для дітей, до речі, ця студія з особливими освітніми потребами. Ще однією складною, але надважливою темою стала зустріч Джолі в Карпатах із родинами українських військовополонених, де жінки роками чекають на повернення своїх чоловіків. Разом із зіркою приїхав її син, до речі, Нокс, який провів для малечі майстер-клас із муай-тай. А також акторка віддала шану пам'яті Олексію Юкову, засновнику організації «Плацдарм», який присвятив життя пошуку та евакуації тіл полеглих захисників і сам загинув на фронті у серпні. Ось так через щирість і особисті зустрічі складні українські болі стають зрозумілими для світу, і ми дякуємо вкотре за підтримку Анджеліні Джолі.
1: Team FM.

0: шипе.
1: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
2: Соціальна реклама.
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 12 година 48 хвилин на мурахі просто по шкірі від Адама Ламберта, а ще мурахі по шкірі від того, які події відбуваються у славному місті Прилуки. А далі про надзвичайно важливу і світлу подію, власне, для міста, мешканців міста, ну і, звісно ж, тих, хто до нас завітає.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У Прилуцькому краєзнавчому музеї презентували проєкт «Почути і побачити спадщину», який робить музейний простір повністю безбар'єрним та доступним для людей із порушенням зору та слуху. Для відвідувачів провели масштабні оновлення, зокрема, зручну навігацію зробили. У будівлі встановили тактильні таблички, спеціальні стрічки та направляючу плитку між поверхами. А для людей з вадами зору в історичному та природничому відділах з'явилися путівники зі шрифтом Брайля, тактильні фігури та дотикові копії найвідоміших артефактів від посуду доби бронзи та печатки прилуцького кравецького цеху до козацького пістоля. Для людей із вадами слуху підготували 9 відеоекскурсій із сурдоперекладом жестовою мовою. Також усі відеосюжети незабаром з'являться на офіційному сайті музею, аби їх могли переглянути і маломобільні групи містян. Ініціативу втілили громадська організація «Млин часу» у партнерстві з музеєм за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради. Тож, щиро дякуємо усім дотичним за можливість торкнутися історії, так би мовити, наживо. Отакі маємо класні новини, друзі. Рекомендуємо завітати у Прилуцький краєзнавчий музей. Звісно ж, рекомендуємо залишатися на хвилях Тім.ФМ і далі слухати тільки найкращі хіти. А для настрою, для перемоги, звісно ж, для продуктивного робочого дня цієї середи. До них повертаємося буквально за коротесеньку комерційну інформацію.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
2: «Сила слова».

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: 15 годину маємо і 56 хвилин у програмі «Просто про складне». Поки ставимо крапку і наближаємо час новин на Тім FM.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Отже, у випуску 16-й зимова підтримка в Чернігові, небезпечні нічники, нестача ракет для F-16 та нові правила оподаткування посилок. І не лише про це. Почуйте докладно, менше ніж за 4 хвилини на хвилях Тім FM. Залишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Друзі, маємо 15 годину 58 хвилин і, на жаль, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районі. Чернігівської області повідомляють про жовтий рівень небезпеки, дронову загрозу. Тож жителів Новгород-Сіверського, Корюківського та Чернігівського району просимо прослідувати в безпечне місце, в найближче укриття і подбати про себе та своїх близьких.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 16 в місті нині, і то час говорити про важливе та актуальне станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові голови ОСББ допомагатимуть мешканцям оформлювати зимову підтримку. Вони надаватимуть зразки заяв, збиратимуть необхідні документи та централізовано передаватимуть їх до міського департаменту соціальної політики. Це має зменшити черги у пунктах приймання заяв. Допомога становить, нагадаю, 19 400 гривень на одне домогосподарство і передбачена для визначення вразливих категорій населення. У місті також працюють 5 пунктів приймання документів. Заяви приймають до 30 жовтня, однак їх подання не гарантує виплати. Рішення залежатиме від пріоритетності та наявного фінансування. У нічниках Хороз Електрик, які продавали на Чернігівщині, виявили значне перевищення в місту кадмію та свинцю. За даними Держпродспоживслужби, концентрація кадмію перевищувала норму у 44 рази, свинцю – у 867 разів. Продукція не відповідає вимогам технічного регламенту щодо використання небезпечних речовин в електричному обладнанні. Йдеться про нічник зі штрих-кодом 8680 9855 22609. Кадмій і свинець можуть накопичуватись в організмі та негативно впливати на внутрішні органи і нервову систему. У Чернігові затримали посадовця однієї з військових наукових установ Збройних сил, якого підозрюють у вимаганні хабара. За даними СБУ, за 10 тисяч євро він нібито обіцяв не скасовувати висновок щодо якості маскувального спорядження. Цей документ був потрібен компанії-постачальнику для участі у тендері. Правоохоронці затримали посадовця після отримання грошей через комірку поштового сервісу. Йому повідомили про підозру та обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави. Керівник прилуцьких компаній «Пожмашина», зокрема, Олег Аверьянов у власних соцмережах назвав тиском на бізнес інформацію про його можливу причетність до підготовки злочинів. Раніше СБУ повідомила про викриття групи, яку підозрюють у підготовці терактів, підпалів і замовних нападів. У повідомленнях медіа Аверьянова називали одним із можливих замовників. Сам він заперечує звинувачення та заявляє, що надав слідству необхідну інформацію. Розслідування триває, винуватість особи може встановити лише суд. На озері поблизу села Бутівка Курюківського району викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою. За даними рибоохоронного патруля, він виловив 27 рибин, зокрема щук, краснопірок, карасів, окунів і синців. Завдані рибному господарству збитки оцінили майже у 53 тисячі гривень. У чоловіка вилучили рибу, сітку та човен. Адміністративні матеріали передадуть до Сосницького районного суду. У селах Сухополова, Пирогівці та Білещина 17 і 18 вересня планують відключення електроенергії. Світла не буде з 9 до 18 години. Причина – планові ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі. Про це повідомило Чернігівобленерго. Графік може змінюватися залежно від перебігу робіт. Далі до важливих інших подій. Білорусь пообіцяла звільнити 25 політичних в'язнів після переговорів зі Сполученими Штатами. Натомість США планують скасувати санкції проти білоруських підприємств «Лакокраска» та «Белесбумпромо». Про домовленість повідомив спеціальний посланець президента США у справах Білорусі Джон Коул. За його словами, переговори триватимуть, а надалі можливі нові звільнення та скасування інших обмежень. Імен політв'язнів і термінів їхнього звільнення поки не оприлюднили. Українські пілоти F-16 змушені економити авіаційні ракети через їх нестачу. Про це розповів командир ескадрильї з позивним «Фантом» в інтерв'ю американському телеканалу «Newsmax», яке поширили повітряні сили ЗСУ. За його словами, Україні потрібні додаткові ракети класу «Повітря-повітря», а під час окремих бойових завдань пілоти застосовують проти російських повітряних цілей бортові гармати. А «Фантом» закликав партнерів збільшити постачання авіаційних і зенітних ракет або надати Україні ліцензії на їх виробництво. Верховна Рада з третьої спроби підтримала в першому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Документ пропонує скасувати податкову пільгу для імпортних товарів вартістю до 150 євро. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро пропонують і надалі не оподатковувати. Законопроєкт входить до пакету зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Для набрання чинності документ ще має пройти друге читання, бути ухваленим у цілому та підписаним президентом. Проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості. Документ отримав 225 голосів за мінімально необхідних 226. Із народних депутатів від Чернігівщини Олег Семінський, Борис Приходько та Валерій Зуб проголосували за. Максим Зуєв і Павло Халімон не голосували. Валерій Дубіль і Сергій Гривко були відсутні. Альтернативний законопроєкт також відхилили. Його підтримали 198 депутатів.
1: Хороше наостанок.
3: В Україні розпочали приймати заявки на участь у національному відборі на Євробачення 2027. За повідомленням Суспільного мовлення, подати пісні можуть повнолітні сольні виконавці та гурти у складі не більше як 6 осіб. Завдяки тому заявки приймають до 2 листопада, а переможця відбору визначать у лютому.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, далі кілька слів маємо сказати про погоду четверга, 17 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, у четвер, 17 вересня, на Чернігівщині переважатиме ясна і суха погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі, Корюківці і Куликівці ввечері небо подекуди затягнуть хмари. У Чернігові хмарність збільшиться по обіді. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла в області. Вдень у Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці очікують до плюс 22, у Чернігові і Куликівці до плюс 23. Південний вітер дмухатиме зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 747-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день до 43%, вночі до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для

16 година і 18 хвилин. Друзі, маємо знову повідомити вас про повітряну тривогу. Оголосили повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, жителів міста Ніжина, також району, просимо перебувати в безпеці, прослідувати за можливості в укриття і подбати про своїх рідних. Станом на цю мить повітряна тривога триває в Новгород-Сіверському районі, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському. Повідомляють про дронову загрозу.

16.20, друзі, Ніжин та громада. Загроза БПЛА. Перейдіть в укриття. Маємо таке сповіщення від моніторингових каналів. Ніжин та громада. Загроза БПЛА. Перейдіть в укриття.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.

0: 26 хвилин у місті нині і далі. Прям дуже натхненна історія про нашу працьовиту молодь з Чернігівщини у програмі «Люди».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: До речі, цю історію почерпнули у наших колег видання «Ічнянщина аграрна». Отож, про 19-річного Аркадія Біжан із Парафіївки розкажу далі. Це наймолодший механізатор «СТОВ Інтер». Але його стаж у полі можуть заздрити навіть досвідчені аграрії. Батько Олександр Змалку привчав сина до техніки у 10 років, уперше довірив кермо. А у 12 хлопчина заробив власні перші гроші. А в 13 йому вже довірили робочий трактор у «СТОВ Іржавецьке». Прагнення до індепенденс, так би мовити, та любов до механіки спонукала Аркадія самостійно заробляти на навчання. Після 9 класу він вступив до Ніжинського агротехнічного коледжу. Загорівся, знаєте, так тим навчанням, успішно склав НМТ та продовжив здобувати фах агроінженера у Ніжинському агротехнічному інституті, де зараз навчається на 3-му курсі. У «СТОВ Інтер» юнак швидко опанував сучасну техніку від трактора «Джо Діри» на посівній до потужного комбайна «Джо Дір» під час збирання ріпаку. Якщо я правильно прочитала, якщо неправильно, виправте мене, напишіть нам на вайбер-студії 093-429-8899. Повертаємося до Аркадія. Сам Аркадій Біжан зізнається, що під час перших жнив йому було страшнувато, але триматися допомагала щоденна підтримка мами Ярослави і цінні поради батька. От такі завзяті і цілеспрямовані люди. І про них сьогодні у програмі «Люди» на Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. «Бандера». Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Друзі, маємо 16:44 і моніторингові канали повідомляють про Носівську громаду, загрозу БПЛА. А отже, для Носівської громади загроза БПЛА, перейдіть в укриття, бережіть себе, друзі.

0: вмієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.
3: What's that sound? It's the waves, angry waves. Day after day, night after night, they beat with savage fury against the black rocks beyond.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: У випуску 18 про загрозу диверсії на Чернігівщині, зимову підтримку у громадах та смертельну ДТП на Прилуччині. Також допомога Британії, номінація Ярослави Магучих і нагородження працівників Чернігівського драмтеатру. Дочекайтеся, менше ніж за 4 хвилини почуємось.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: 17 у місті нині, далі про головне станом на цю мить, але спочатку, знову ж таки, повідомлення з моніторингових каналів, попередження для Козелецької громади, загроза БПЛА, перейдіть в укриття, повідомляють моніторингові канали, тож жителів Козелецької громади просимо бути максимально уважними, обережними і залишатися у безпеці.
3: Новини Чернігівщини.
4: Отже, на Чернігівському та Сумському напрямках найближчим часом може зрости диверсійна активність російських військ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює окремі підрозділи, які можуть здійснювати диверсії у прикордонних областях. Водночас збільшення кількості російської піхоти або формування ударних угрупувань для активніших штурмів наразі не фіксують. Демченко не виключив перекидання додаткових сил противника на Чернігівський напрямок і закликав бути готовими до різних сценаріїв. Городнянську громаду відібрали до грантової програми швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Загалом до участі долучилися 45 громад України. Програма спрямована на розвиток співпраці між громадами у сфері профільної середньої освіти. Городнянська громада зможе отримати 1 мільйон гривень на розвиток ліцею номер 1. Відбір проводили за результатами оцінювання заявок і співбесід із командами громад. У Корюківській громаді приймають заяви на виплату за програмою «Зимова підтримка». Розмір допомоги становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. У Корюківці документи приймають у ЦНАПі на вулиці Вокзальній 9, а також у територіальному органі Пенсійного фонду на Вокзальній 8А. У старостинських округах звертатися потрібно за місцем проживання. А подати заяву можуть родини з визначених вразливих категорій. Загальний термін звернення – до 30 жовтня. У Городнянській громаді також продовжили оформлення допомоги «Зимова підтримка». Із 16 до 18 вересня у місцевому ЦНАПі приймають заяви від домогосподарства, у складі яких є люди з інвалідністю. Прийом триває з 9 до 15 години. Для оформлення потрібні документи всіх членів домогосподарства, ідентифікаційні коди, номер рахунку IBAN та підтвердження інвалідності. Реєстрація раніше визначених категорій громадян також продовжується. Ще у Городні та селі Вокзал Городня формують списки сімей, які можуть отримати гігієнічні набори від ЮНІСЕФ. Зареєструватися можуть родини з дітьми віком до 18 років. Анкету потрібно заповнити онлайн до 30 вересня. Міська рада закликає заявників зазначити достовірні дані. Заповнення форми не гарантує отримання гуманітарної допомоги, а більше інформації про це можна знайти на сайті міської ради Городні. У Ніжині готовність міського господарства до опалювального сезону становить 85%. Підрядники виконали чверть запланованого поточного ремонту вулиць і продовжують роботи на внутрішньоквартальних дорогах. У громаді також зафіксували зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на 70%. За тиждень до поліції надійшло 245 заяв і повідомлень. Правоохоронці тим часом відкрили 13 кримінальних проваджень. На Прилуччині затримали 30-річного водія за підозрою у спричиненні смертельної ДТП. Аварія сталася 15 вересня на дорозі між селами Сухополова та Колісники. За даними поліції, автомобіль зіткнувся з мопедом, який рухався в попутному напрямку. 55-річний водій мопеда загинув, двох пасажирів автомобіля віком 7 і 12 років доправили до лікарень. У водія авто зафіксовано 1,82 проміли алкоголю, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Сновській громаді підбили підсумки проєкту «Стійка я», спрямованого на підтримку сільських жінок і дівчат. У межах проєкту у клубах 8 старостинських округів облаштували безпечні простори. Для жінок і дівчат проводили заходи та надавали індивідуальні гігієнічні набори. Учасниці круглого столу обговорили подальшу роботу створених просторів і співпрацю між населеними пунктами. Проєкт реалізувала громадська організація «Лампа» за підтримки структури ООН «Жінки» та фінансування Жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги ООН. Далі до важливих інших подій. Білорусь знову використовує ретранслятори, які посилюють сигнал для російських ударних дронів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, завдяки цим пристроям безпілотники можуть проникати в глиб України, зокрема до західних областей. У ДПСУ заявили, що ретранслятори використовували і під час російської атаки на пункт пропуску Ягодин у Волинській області. Водночас формування біля кордону з Білорусі ударного групування готового до вторгнення прикордонники наразі не фіксують. Велика Британія надасть 800 тисяч фунтів стерлінгів на збереження культурної спадщини України. За повідомленням Міністерства культури, програма передбачає професійні і освітні обміни та посилення спроможності українських реставраторів. Першим проєктом стане реставрація прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка та навчання українських фахівців у Британії. В Україні зібрали понад 32 мільйони тонн зернових і зернобобових культур. За даними Міністерства аграрної політики, аграрії обмолотили майже 6 мільйонів 900 тисяч гектарів, 59% прогнозованих площ. Збирання пшениці, ячменю та гороху практично завершене, водночас триває збір кукурудзи, соняшнику, сої, проса та гречки.
1: Новини спорту.
4: Ярославу Магучих номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи 2026 року. Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація, яка включила українку до переліку 10 претенденток. Трьох фіналісток назвуть 1 жовтня, а переможницю оголосять 24 жовтня.
1: Хороше наостанок.
4: Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання 9 працівникам Чернігівського обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Режисер Андрій Баріков отримав звання «Народний артист України». Світлані Бойко, Миколі Лемешку та Сергію Пунтусу присвоїли звання заслужених артистів України. В'ячеслав Василенко, Анатолій Дубровін, Богдана Семененко, Олена Скоба та Ганна Шаркевич стали заслуженими працівниками культури України. Нагороди присвоїли за внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди 100-річчя Чернігівського драмтеатру.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погодні умови четверга, 17 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У четвер на Чернігівщині переважатиме ясна погода. День мине без опадів. Прогнозують лише невеликі захмарення неба по обіді. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 9-12 градусів тепла. Вдень у Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці буде до плюс 22 градусів. У Чернігові, Куликівці – до плюс 23 градусів. Швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 43%, уночі до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

12:11. Друзі, маємо знову сповіщення з моніторингових каналів про загрозу БПЛА. Повідомляю для Носівської громади, знову ж таки, і для Деснянської громади. Загроза БПЛА. Перейдіть в укриття.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Тім, там де ти.
1: 17 година, 28 хвилин, ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, як завжди, завершуємо робочий день в компанії курйозних новин з усього світу. І сьогодні у фокусі Китай, де серед школярів набрав шаленої популярності надзвичайно дивний тренд. Аби хоч якось заспокоїти нерви від важкого навчання, діти почали їсти свої домашні завдання.
0: Та ти що?
1: Звісно, йдеться не про справжні папіри з зошитів. Кмітливі виробники випустили смаколики з тонкого рисового паперу, які зовні є точними копіями підручників, словників та похвальних грамот.
0: Та ти що?
1: Обійдеться таке домашнє завдання всього у якихось там 7 американських центів. Діти кажуть, що коли вони у буквальному сенсі з'їдають ненависну домашку, їм стає трошечки легше морально. А багатьом дорослим це нагадало знамените аніме «Дораемон», де був чарівний хліб пам'яті, притиснув його до сторінки, з'їв і одразу все вивчив, знаєте. Втім, курйоз швидко переріс у занепокоєння лікарів та органів нагляду. Фахівці попереджають, що на дешевих снеках можуть використовувати неякісні харчові або навіть промислові барвники. А це вже небезпечно для фізичного здоров'я. Тож у багатьох містах ці їстівні зошити вже вилучають із продажу поблизу шкіл. Ось такі маємо кумедні, але водночас дивні новини зі світу. Бережіть свої нерви, споживайте лише якісне і, звісно ж, лише якісну і класну музику на Тім ФМ. До неї повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

0: 17 година 45 хвилин у місті. Нині на хвилі позитивних новин завершуємо робочий день цієї середи, 16 вересня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, друзі, що розкажу далі, не повірите. Просто здавалося б, лавровий лист має лежати в борщі, але сучасна молодь вирішила інакше і почала масово ховати його під чохол власного смартфона.
2: Та ти що?
0: А звідки ж узялась така дивна модифікація? Все дуже просто, пишуть у мережі. Здавна лавр вважався символом перемоги, захисту і багатства. А оскільки смартфон – це річ, яку ми буквально не випускаємо з рук протягом дня, прихильники народних прикмет вирішили зробити з нього мобільний оберіг. Вважається, що сухий листочок під чохол має притягувати гроші, удачу і захищати від негативу. А, звісно, жодної магії чи наукової користі в тому немає. Психологи кажуть, що це хіба що працює як повсякденний якір. Бачиш листочок під прозорим чохлом, до прикладу, і згадуєш про свої фінансові цілі. А от кулінари жартують, якщо раптом захочеться зварити суп на роботі, спеції завжди під рукою. От такі

серце. Знов бій за вас.

0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.

слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
1: Друзі, вже 17:58, ми знову наближаємо час новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: О 18:00, нагадаю, підсумуємо інформаційний день цієї середи. Залишайтеся з нами.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Отже, маємо вже 18 рівно у місті і час підсумувати інформаційний день цієї середи, 16 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівському та Сумському напрямках найближчим часом може зрости диверсійна активність російських військ. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює окремі підрозділи, які можуть здійснювати диверсії у прикордонних областях. Водночас формування ударних угрупувань для активніших штурмів наразі не фіксують. Демченко не виключив перекидання додаткових сил противника на Чернігівський напрямок. На Чернігівщині відпрацювали тим часом дії служби на випадок російських ударів по критичній інфраструктурі. У штабному тренуванні взяли участь представники цивільного захисту, енергетики, районних військових адміністрацій і місцевої влади. Учасники визначили алгоритми забезпечення населення електроенергією, водою, теплом і зв'язком. В області також вирішили збільшити запаси пального. Окремо визначили сили і засоби, які можуть знадобитися енергетикам у разі пошкодження об'єктів. У Чернігові, Корюківському та Городнянській громадах приймають заяви на одноразову допомогу «Зимова підтримка». Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство з визначених вразливих категорій. У Чернігові збирати документи мешканцям допомагатимуть голови ОСББ. Також у місті працюють 5 пунктів приймання заяв. У Корюківці звернутися можна до ЦНАПу або територіального органу пенсійного фонду. У старостинських округах – за місцем проживання. У Городні до 18 вересня приймають документи від домогосподарства, у складі яких є люди з інвалідністю. Загальний термін подання заяв до 30 жовтня, однак звернення не гарантує виплати. У Городні та селі вокзал Городня формують списки сімей, які можуть отримати гігієнічні набори від ЮНІСЕФ. Зареєструватися можуть родини з дітьми віком до 18 років. Онлайн-анкету потрібно заповнити до 30 вересня на сайті Городнянської міської ради. Міська рада закликає зазначити достовірні дані. Заповнення форми не гарантує отримання допомоги. У селах Сухополова, Пирогівці та Білещина 17 і 18 вересня планують відключення електроенергії. Світла не буде з 9 до 18 години. Причина – ремонт повітряної лінії електропередачі. Про це повідомляють в Чернігівобленерго. Час виконання робіт може змінюватись. У нічниках «Хороз Електрик», які продавали на Чернігівщині, виявили значне перевищення в місту кадмію та свинцю. За даними Держпродспоживслужби, концентрація кадмію перевищувала норму у 44 рази, свинцю – у 867 разів. Продукція не відповідає вимогам технічного регламенту щодо використання небезпечних речовин в електричному обладнанні. Кадмій і свинець можуть накопичуватись в організмі та негативно впливати на внутрішні органи і нервову систему. У Чернігові затримали посадовця однієї з військових наукових установ Збройних сил, якого підозрюють у вимаганні хабара. За даними СБУ, за 10 тисяч євро він нібито обіцяв не скасовувати висновок щодо якості маскувального спорядження. Документ був потрібен компанії-постачальнику для участі у тендері. Посадовця затримали після отримання грошей через комірку поштового сервісу. Йому повідомили про підозру та обрали тримання під вартою з можливістю внесення застави. У Ніжині готовність міського господарства до опалювального сезону становить 85%. Підрядники виконали чверть запланованого поточного ремонту вулиць. Також у місті продовжують ремонтувати внутрішньоквартальні дороги. Від початку року роботодавцям Чернігівщини компенсували 840 тисяч гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. За ці кошти пристосували 12 робочих місць, зокрема для водіїв, охоронників, логістів, менеджерів та операторів цифрового друку. Компенсацію можна використати на придбання спеціальних меблів, підйомників, поручнів, обладнання та програмного забезпечення. Подати заяву можна через портал «Дія» або у центрі зайнятості. 4 громади Чернігівського району отримали енергетичне обладнання та обігрівачі від німецьких партнерів. Допомогу передали Рібкінські, Новобілоузькі, Тупичівські і Любецькі громадам. А до вантажу увійшли генератори, зарядні станції, сонячні панелі та засоби обігріву. Районна лікарня також отримала медичні матеріали. Друзі, маємо, на жаль, знову сповіщення про повітряну тривогу. Повідомляють про дронову загрозу для Чернігівського району Чернігівської області. Тож повітряну тривогу нині оголосили у Чернігівському районі Чернігівської області. Дронова загроза. Просимо вас прослідувати в найближче укриття. А далі підсумуємо інші важливі новини. Сили оборони України 15 вересня в ніч та проти 16 вересня вразили низку військових об'єктів російських військ. За повідомленням Генштабу ЗСУ, на аеродромі в Саках у тимчасово окупованому Криму вражено літак Су-24. У районі Донецька атакували місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також вразили пункти управління дронами, склад боєприпасів, бази зберігання пального та пости технічної розвідки на тимчасово окупованих територіях. Результати ударів уточнюють. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Документ підтримали 313 народних депутатів. Він має посилити захист персональних і банківських даних громадян. Законопроєкт направлять на підпис президенту.
1: Новини спорту.
3: Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучих номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи 2026. Європейська легкоатлетична асоціація включила її до переліку 10 претенденток. Трьох фіналісток назвуть 1 жовтня, переможниця оголосять 24 жовтня. У Ніжині тим часом відзначили 68 спортсменів, тренерів і працівників спортивної галузі. Вони отримали подяки міського голови та грамоти міського відділу фізичної культури і спорту. Серед нагороджених – представники гімнастики, самбо, боксу, легкої атлетики, карате, волейболу, шахів і футболу. Відзначення приурочили до Дня фізичної культури і спорту України. А принесений матч 6-го туру української прем'єр-ліги між рівненським Вересом і чернігівською Кудрівкою відбудеться 3 жовтня. Гра в Рівному розпочнеться о 13-й годині. Матч 12 вересня не вдалося, на жаль, провести через тривалі повітряні тривоги. Придбані раніше квитки залишаються дійсними.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови четверга, 17 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, завтра очікується переважно ясна і суха погода, а день минеться без опадів, по обіді лише можливі короткочасні захмарення неба. А вночі температура повітря коливатиметься в межах 9-12 градусів тепла, в день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці очікують до плюс 22, у Чернігові, Куликівці – до плюс 23. Південний вітер дмухатиме зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 747-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 43%, вночі до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: 18 година, 14 хвилин, друзі, то саме час зачинати програму «Привітання від душі», програму середи 16 вересня, де ми охоче передаємо ваші привітики, ваші привітання і побажання для рідних та близьких, а ще, звісно, виконуємо замовлення на ваші улюблені пісні. І пішла я тут, значить, в інтернети, як каже моя бабця, почитати, що святкують 16 вересня, і там, знаєте, цілий ряд свят, і я собі щось подумала, що, ну, прокинули вранці, ну, прожили цей день середи 16 вересня. Ну, чим, власне, не свято, чим не привід святкувати? Тому не шукайте приводів для свята, замовляйте улюблені хіти просто зараз за номером 093-429-8899. А ще, звісно ж, пригадайте, хто має сьогодні особисте свято, і тепленький привітик передайте. Нагадаю, що ми озвучуємо вітання одразу по приходу, і, звісно ж, для наших слухачів вони безкоштовні. Ну, а я тим часом все ж таки погуглила, що сьогодні святкує. І хочу вам про те розкажу. Отже, сьогодні день HR-менеджера в Україні. Це професійне свято фахівців з підбору навчання та розвитку персоналу. Тож, ось таке маємо свято. Хто знає таких, передавайте вітання. А ще сьогодні Всесвітній день барбера, день майстрів чоловічих стрижок та догляду за бородою. А ну і ще пишуть в мережі, що то день пам'яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної, а також чеської княгині святої Людмили. Тож, Людмилам сьогодні теж теплесенькі вітання можете передавати. Отже, Viber та Telegram вже чекають на ваші смс-вітання 093-429-8899.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 35 хвилин, друзі, ви слухаєте Тім ФМ. Я поспішаю нагадати вам про те, що у нас триває програма «Привітань від душі», де ми охоче передаємо усі ваші вітання і теплі привіти. І, звісно ж, вмикаємо улюблені пісні на замовлення. Нам варто про це лише написати на Viber або ж Telegram 093-429-8899. Тож, пишіть, поспішайте. Програма «Привітань від душі», вона, знаєте, в часі обмежена. До 19 лишень працюємо, тож поспішайте написати нам, аби ми передали ваше теплесеньке вітання для тих, хто вам дорогий.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.
1: Програма «Вітань» від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093 429 88 99.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. You got it, got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

0: Дім FM. Програма від
1: 18 години маємо і 47 хвилин. Маємо дуже теплесеньке вітання. На вайбер нам його надіслали. Зачитую. Доброго, привітайте, будь ласка. Вітаємо. Отже, вітання звучить так. Вітаю свою кітку з новим суперовим образом. Її кошаний кіт. Ну, ось так, власне, і звучить це. І далі... Пісня звучить на замовлення, і автор повідомлення зазначає, що написане повідомлення без помилок. То така мова кохання, яка відома лише вам, і ми дуже тішимося, що ви з нами поділилися. Отже, далі для кітки з новим суперовим образом її кошаний кіт дарує пісню Дідзьо.

0: 18 година 50 хвилин. Друзі, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу, дронову загрозу. Повітряну тривогу оголосили у Курюківському та Чернігівському районі Чернігівщини. Просимо вас прослідувати в укриття.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Новий театральний сезон у Ніжині відкривається сучасним прочитанням безсмертного хіта. Рок-опера «Наталка Полтавка». Живий звук, сильні емоції, українська класика та справжній драйв. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 19 вересня о 17:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Бронюйте заздалегідь 098-507-76-71. Відкриваємо театральний сезон разом! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: 18 годину маємо і 55 хвилин. Будемо закруглятися з програмою «Привітань» на сьогодні. І найближчим часом пропонуємо вам послухати дайджест хороших новин. Це буде концентрація прям всього хорошого, що вдалося нам знайти в інформаційному просторі сьогодні. І пропонуємо вам цю порцію натхнення послухати на вечір середи о 19:00. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер. Мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM.
4: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
3: Team. Там, де ти.
5: I've been guided by a light that was way too dim. I've met hills and mountains, still found my way to them. I've found hearts I couldn't break and some were paper thin.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».
2: Я твоя Японія, ти моя Антарктика.
3: 19 година.
4: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
5: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
6: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
7: 19-го маємо нині у місті, отож далі лише про хороше, друзі. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання 9 працівникам Чернігівського обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Режисер Андрій Баріков отримав звання «Народний артист України». Світлані Бойко, Миколі Лемешку та Сергію Пунтусу присвоїли звання заслужених артистів України. В'ячеслав Василенко, Анатолій Дубровін, Богдана Семененко, Олена Скоба та Ганна Шаркевич стали заслуженими працівниками культури України. Нагороди присвоїли за внесок у розвиток театру мистецтва та з нагоди сторіччя Чернігівського драмтеатру. У Києві презентували український переклад книжки японського політика Масахіто Моріями «Безбар'єрність. Шлях до універсального суспільства». Видання розповідає, як доступність у Японії стала складовою державної політики та змінила міста і транспорт. Автор наголосив, що Україна може розвивати безбар'єрне середовище вже під час війни. Тим часом у Прилуцькому краєзнавчому музеї презентували проєкт «Почути і побачити спадщину». Його мета – зробити музейні експозиції доступнішими для людей із порушеннями зору та слуху. У приміщенні встановили навігаційні стрічки, тактильні таблички та плитки, а для кожної зали створили путівники шрифтом Брайля. Відвідувачі можуть торкатися копій експонатів, серед яких посуд доби бронзи, печатка Прилуцького кравецького цеху та козацький пістоль. Для людей із порушенням слуху підготували 9 відеоекскурсій жестовою мовою. Проєкт реалізувала громадська організація «Млин часу» спільно з музеєм та за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради. У Сновській громаді підбили підсумки проєкту «Стійка Я», спрямованого на підтримку сільських жінок і дівчат. У клубах 8 старостинських округів облаштували безпечні простори. Для жінок і дівчат проводили заходи та надавали індивідуальні гігієнічні набори. Учасниці круглого столу обговорили подальшу роботу створених просторів і співпрацю між населеними пунктами. Проєкт реалізувала громадська організація «Лампа» за підтримки структури ООН «Жінки» та фінансування Жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги ООН. У Чернігівському історичному музеї «Даруйте, друзі», ми продовжимо буквально за мить, бо, на жаль, знову маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у Ніжинському районі. Повітряна тривога – жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Отже, жителів міста Ніжин та Ніжинського району просимо прослідувати в укриття і залишатися у безпеці. У Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського зберігається богослужбова книга «Канонник», видана 1946 року. Її надрукували у друкарні Чернігівського Троїцького Ілінського монастиря. У книзі є записи про одруження, народження і хрещення дітей, а також про природні явища. Зокрема, власник описав перший сніг 1803 року та веселку, яку побачив на світанку. Стародрук належав родині чернігівського лікаря та історика Опанаса Шафонського. Учень 9 класу Ніжинського ліцею номер 7 Макар Власов посів друге місце в обласному конкурсі дитячого малюнка «Мстислав Чернігівський та його доба». Про це повідомила бібліотека філіал номер 3 для дітей Ніжинської міської центральної бібліотечної системи. Загалом на конкурс подали 34 роботи, переможними журі визнало 13 з них. Представниці Березнянської громади презентували телеведучому Костянтину Грубичу старовинні панські вергуни. Зустріч відбулась на фестивалі «Жива культура, живий світ» у музеї «Просто неба» в Пирогові. Рецепт у великих березинських вергунів понад 100 років. Страву готують за давньою місцевою традицією.
6: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
8: Погода.
7: І то не всі хороші новини про нову про погодні умови четверга, 17 вересня. Теж маємо власне хороші новини.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
7: Бо за даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, завтра очікується ясна, суха і тепла погода. Опадів не прогнозують, захмарення неба можливі короткочасні і по обіді. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 9-12 градусів тепла в області. В день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі та Корюківці очікують до плюс 22 градусів, у Чернігові, Куликівці – до плюс 23. Південний вітер дмухатиме зі швидкістю до 5,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Варто очікувати. Відносна вологість повітря вночі складатиме 93%, в день – до 43%.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
7: І на тому вже побажаю вам затишного вечора середи. Бережіть себе, подбайте про своїх рідних, слухайте найкраще на Team FM. І, звісно ж, дякуємо Силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні і вам, що обираєте Радіо Team собі за компанію. Па-па, почуємось.
8: Погода на Team FM.
9: ФДР Радіоцентр презентує
10: Радіочарт ТОП-40.
11: Привіт, з вами Олесь Кальмух, а це Радіочарт ТОП-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо завжди з трійки попереднього випуску.
10: Радіочарт ТОП-40.
11: Третім був «Древо» з «Енкерапістою».
12: Танцювала моя дама, моя дама.
11: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм». А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що». Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус 1 позиція, 17-те місце.

Наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів, Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

0: далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин, не перемикайтесь.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. «Take Me There» перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Festі. 4 вересня велике шоу приймала «Осокор Резиденс». Тур триває, а в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. «Сльози» втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього і радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна на нас залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гіт на обрій. Там Гросу і Дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаємо.

0: не попрощавшись, пішла дурна любов у гросу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин.
1: Тім, там де ти.
0: Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Боді Ток додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля Вівтаря без бою не віддає.

не жаль. До вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мама Ріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп-бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортик.

0: Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Тім ФМ.
0: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на 3-ю позицію.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. Мірай, другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаймо. Друга.

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо. Залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лідер

0: Кольє Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіошарті. Літу дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП-40. Тім ФМ.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

сонці сходить. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Мої тобі пусти.
1: Team FM. Двадцять третя година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
3: Ні, вони не зміняться, повір.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: дівочий секрет, під соло кларнету наспівує місяць час, і ми ще не пара.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
1: «Сила слова».

0: Team FM.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: сила слова.
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: Сила слова.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети і снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого живить горе.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Yes.
2: Come on, let's do this, gangster.